ga nahiyar Afrika mai yawan mutane kusan biliyan 1.60 ba kowa ne ke iya sayan sabuwar wayar zamani ba. Rahoton ƙarshe na shekarar 2025 na ƙungiyar GSMA mai wakiltar kamfanonin wayar sadarwa a duniya ya ce kimanin mutane biliyan 4.8 ne ke amfani da intanet a wayoyinsu. Sama da biliyan 3.4 ba su da intanet a wayoyinsu saboda tsada, musamman a ƙasashen Afrika da ke kudu da Sahara. Ranar kimiyya, fasaha da ƙirƙire-ƙirƙire ta duniya domin ƙasashe da ke kudancin duniya a bana, na cewa kimiyya da fasaha da ƙirƙira su ne jigon tabbatar da ci gaba mai ɗorewa da dunƙulewar duniya wuri guda. Sai dai yadda za a cike giɓin fasaha tsakanin ƙasashe masu ci gaba da ƙasashe masu tasowa shine babban ƙalubale. Afrika ta rasa damar juyin juya halin masana'antu na farko.